0: 我们要去找他，
1: 找他，
0: 找他，
1: 找他，
0: 找他，
1: 找他，
0: 找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找他，找